0: Featuring you.
1: Finalistene er klare. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive

Jeg har et lite problem. Jeg klarer ikke å vente til 13. juni. Altså, VG-lista topp 40 på Rådhusplassen

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi snur.
1: Hei, hei, det Tale Torjussen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på Top 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om musikken, artistene og hva som skal skje på Rådhusplassen.

Torjusen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på Top 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om

0: vi slår følgende stier. Ta hverandre imot og vi snur.
1: Det føles nesten litt som en feberdrøm at det allerede fredag. Men jeg klager ikke på det, altså. Og det tror jeg heller ikke Alex Warren gjør.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

Du hører på Topp 40, og jeg er Tale Torjussen. Bare 22 dager igjen til VG-lista Topp 40 på Rådhusplassen. Tiden flyr, og jeg er så glad for at jeg kan korte ned ventetiden sammen med deg her på Topp 40. Jeg er tilbake neste fredag, og da er vi enda litt nærmere 13. juni. Straks så får du Christian. Jeg håper du får en fantastisk dag videre, og så skal du få høre en guttegjeng som like spent på konserten på Rådhusplassen som meg. Her har du Street Boys med Misforstått.

0: så kan du høre meg her, og da får du altså høre alt om musikken og artistene som skal spille på Rådhusplassen.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: topp 40.
1: 2026. Kan vi avsløre enda flere artister. Mako sier Markus og Martinus.

0: Petra Marklund på plass nummer 29 på VG-lista topp 40. Og her sitter jeg med besøk av Bare Andy, en av tre finalister i Feat U-konkurransen. Og det handler altså om hvem av disse tre som skal få opptre med sin låt på Rådhusplassen den 13. juni. Til de som hører på nå da, hvorfor skal de stemme på akkurat deg?
1: Jeg hadde, hvis jeg hadde vunnet, så hadde jeg nok vært den mest takknemlige artisten i historiebøkene. Som låta heter. Og jeg tror en grunn til å stemme på meg er at jeg har faktisk holdt på en stund, så jeg vet at dette er noe jeg kommer til å fortsette med. Det kommer ikke til å være bare en døgnflue. Det blir ikke liksom mine 15 minutes of fame. Så det blir liksom bare et steg, et stort steg videre for en artist som allerede har jobbet i en god del år, og som har klart så å si alt selv, eller har ikke i hvert fall et kjempestort apparat rundt meg. Jeg skal ikke si jeg har fortjent det, for jeg tror, altså jeg har ikke fortjent det mer enn de andre, men siden du spør hvorfor de skal stemme på meg, så synes jeg i hvert fall at jeg har fortjent det.
0: Ja, det, jeg synes det er et bra svar. Og det er lov å si at du fortjener det. Du har jobbet hardt for å sitte her hvor du sitter akkurat nå, og for alle tingene du har oppnådd allerede. Den gode nyheten er at det er uansett ikke siste gang vi har hørt fra Bare Andy. Jeg ønsker deg masse lykke til i finalen.
1: Tusen takk.
0: Og takk for at du kom.
1: Takk i like måte.
0: Da tenkte jeg også du skal få høre historiebøkene her nå av Bare Andy. Og hvis du liker det du hører, gå inn på vglista.no, så gir du han en stemme der. Jeg skal

0: som helst. Og jeg vet at du vet av oss to, er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst,
1: ja. Falle og slå seg, Ari Bagora med en plass nummer 24 på VG-lista topp 40. Her sitter jeg med besøk av Samuel Lola, en av tre finalister i konkurransen Feat You. Alle ønsker å være den som får opptre på VG-lista topp 40 i Rådhusplassen 13. juni da. Så det er jo spørsmålet da, Samuel, hvorfor skal de som sitter og hører på nå stemme på akkurat deg?
2: Altså, jeg føler jeg kan noe lage show liksom. Så jeg føler hvis man stemmer på meg, så får man en ordentlig show, altså.
3: Da får du ordentlig show,
1: ja. Men som jeg sier til de andre finalistene her også, Samuel, det er jo sånn, uansett hva som skjer herfra ut, så må du også huske på at du har allerede vinnet ved å komme helt til finalen. Det er jo helt spinnmilt. Nyt den oppmerksomheten du får nå, for det er fortjent. Og så masse lykke til da.
2: Jo, tusen takk.
1: Og da tenkte jeg vi kan høre låta også. Det er Samuel Lola som altså ønsker å opptre med sin låt på VG-lista topp 40 Rådhusplassen den 13. juni. Det er du som bestemmer, så hvis du liker det du hører, så gå inn på vglista.no og stem på låta igjen.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe la meg, la meg, du
1: har ikke hørt. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det?
2: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på MG Motors

0: artister til.
1: Hvordan går det med dere?
0: Marco sier. Marcus og Martinus.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.